Hag y program gyw dy her yta, di oi o bynnab ti bydd yn dwi glam. I wei bod hydron gyfan gamon nhw imba ha imiad, yw yw i ei chet eich ia neu mynd da gyw dy her yta. I dyn dwi glam dy eich i, do Dr. E. Burbot. I bod ydab i niaw ji gad gam na gastation yw i o boi wyn i chwyd fwan gy program, hyg ni ga step gyda to gy program gyrwai pareng. Wys dang i ni gy program gyw i ddew bintem ti bydd, Yegi adli gyrwai yung Don Williams irwai we nungkong ibibutuin. Lay down beside me, pan bod sirwai, I believed in you.